Tapi nego ngavi mantad penegi hozo di Leon manjuni ula di ama di menemupus iti babazan panakan hozo tadau baino tadau minggu am kotawa dan dia zu tu minampai ko di tiap babazan mantad pedi jam ko tu tong pod menit dong suvab montok di au dati nako naka au tika au nako sivat mina nuti mina mason maza de telepon kada ko ko gogo kyo mempai dagay tumanud bago diti babazan panakan hozo tada ko tahu do minggu tiso om nagi panakan hozo tada minggu do minggu tiso panagi dadi om ikot jam ko vahu tong pod minit dong suvab kong ko diti abal to ni bo montok tada bay no dadi tonda na po id dagovang radio diozo Mamaza di tiket ahuzan si Zamo Pedam Duvo titik 2FM kawasa ko nagi sumuang dead hazagan Google take Play Store magium diti RTM click om nagi dead Facebook WhatsApp om TikTok Saba VFM.

Piala Dunia FIFA 2020 dungo pora mana. Itu bahu jadual pahilian, pahilian Piala Dunia tangan nulondom itu amoro nunsuau dungo pora 2000-an, rabulan ka onom 2000 dungo pora monom. Tangan nulondom itu pahilian ra kumpulan H, pasukan Spanyol kelimani nahili, ka pasukan Arab Saudi ra Stadium Atlanta, ra Atlanta Amerika Syarikat. Karuo-ruo pasukan rapahilian kasak ni lo, nematik ra keputusan seri. Pasukan Spanyol seri 0-0 ra pasukan Cape Verde, dan pasukan Arab Saudi seri rondo-rondo ra pasukan Uruguay. Pahilian ra Oronunsuau, pahilian keapat nu pasukan Spanyol am Arab Saudi. Into ra talu pahilian ni lo, kawin nu pahilian pasukan Arab Saudi nawali ra pasukan Spanyol. Pahilian peringkat kumpulan Piala Dunia 2020 Pramonom ra Jerman, pasukan Arab Saudi nawali ra pasukan Spanyol rondo kosong. Rayus na pahilian peringkat kumpulan, tunggulin ra pahilian kumpulan G, pasukan Belgium ahili ra pasukan Iran, jam ka talu ra susuau ra Stadium Los Angeles ra Inglewood Amerika Syarikat.

Pasukan Belgium ang pasukan Iran po, no? Rapahilian kasa nilo si Hama na matik ra kaputusan seri. Pasukan Belgium seri rondo-rondo, rapasukan Mesir, ang pasukan Iran seri 2-2, rapasukan New Zealand. Pahilian na oronuswa, pahilian kasa ruo-ruo pasukan, kawi no pasukan ra kumpulan G. Si Hama na malulur rasa mato, intor keputusan pahilian kasa. Rondo po pahilian kumpulan H, uman rajam ka onom rasuswaw, pasukan Uruguay kulimanin ahili, rapasukan Kef Bird, Stadium Miami, Miami Garden, mereka syarikat. Pasukan dari kumpulan H kawit na malulur rondo mato umas intor keputusan pahilian kasa nilo. Pahilian nu pasukan Uruguay am Cape Bird na orang nusual pahilian kasa nilo mayara rekod pahilian nu karuo-ruo pasukan. Rondo pio pahilian kumpulan G pasukan New Zealand ahili ra pasukan Mesir, Stadium BC Press Vancouver ra Vancouver Kanada. Rajam kasiam rasuswaw. Pasukan New Zealand dan pasukan Mesir namatik ra keputusan seri ra pahilian kasa nilo. Pasukan New Zealand seri 2-2 ra Iran dan pasukan Mesir seri rondo-rondo ra pasukan Belgium. Mayara rekod pahilian nukaruro pasukan intora talu pahilian nilo. Pasukan New Zealand in 2 nawali ra pasukan Mesir am rondo keputusan seri. Kawin na pahilian Piala Dunia FIFA 2026 pasaluran Rayos, Maya Ramay TV am RTM Click, saluran OK am saluran Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, temani ko jam ko siya mapat na pada maturu minit ada tatuang ngontok na tabay na diti. Ya, temani ko iti timpu hadot pialan. Montok diti piala dunia FIFA 2026 pada menem. Montok dat jam ko 6 dat kesuabon nga iti Uruguay. Dat anuridi sumap dat Cape Verde. Antok dat jam ko pada ma 2 pitanga tuong Spanyol. Sumap dat Arab Saudi. Mantak diti tinimungan di kekumpulan G antok diti

Kailangan nangko, apat at titik dua riyang magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat api hatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keratian, keprimanan om sokadung tensanan. Nung ika teka tulun ke pusan nu, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

Kuala Lumpur tekau timur. Pai tekau Lumpur timur. Pati tekau Mariu membarus seripun namangin jagup. Lasain paip amun kondok baguin. Membalak mataki amun paip mepasut. Kara tekawa timur rondok tangguang, magayai ratimu mengampin ramalubat.